0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Došlo je vrijeme da i mi pokrenemo svoje strojeve i krenemo u realiziranje novih 8 sati programa Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz. Pozdravi za one koji nas prate putem našeg web portala radiobopovac.com. 25. je kolovoza. Jutro nam je osvanulo uz temperaturu od 13 stupnjeva Celzijevih. Tako započinjemo dan. Kako ste vi započeli svoj dan? Jeste li odmorni, naspavani, raspoloženi ili se još uvijek razbuđujete? Bilo što od ovoga što sam rekao pred vama i nama je novi radni dan, novi sadržaj i nove informacije koje ćemo kroz program Radio Bobovca dijeliti sa vama. Od nekih naznaka dana nemam nešto previše za izdvojiti, osim da su započeli radovi na postavljanju rasvjete od Vareš Majdana prema Stupnom dolu. Ukoliko putujete na ovoj relaciji, očekuju vas kratkotrajna zadržavanja u trajanju do 15 minuta. Ukoliko pak putujete prema Pržićima, Tisovcima, Daštansku ili Višnjićima, i na ovoj relaciji očekuju vas radovi, jer radi se potpuna rekonstrukcija ove ceste. Na tri lokacije su postavljeni semafori, pa evo, ukoliko idete na ovu stranu, očekujte zastoj. I još jedna od naznaka, pred nama su i opći izbori. Iz općinskog izbornog povjerenstva pozivaju sve one koji žele i voljeli bi raditi u biračkim odborima da se jave u općinu Vareš u općinsko izborno povjerenstvo.

to su bile te najznačajnije naznake dana. Gledam da nema još nešto novo što bi trebalo podijeliti sa vama. No i ako bude, to ćemo tijekom naših programskih sadržaja danas podijeliti sa vama. Dakle, idemo vidjeti što vas to očekuje danas u programu Radio Bobovca. Do 9 sati naše jutro uz servisne i lokalne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš. U 9 sati stižu i prve vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 9, već dobro poznato prelistavanje dnevnog tiska, i danas ćemo izdvojiti neke od naslova iz pojedinih tiskovina, onih nama dostupnih. 10 sati ponovno na rasporedu vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz našu radio kuhinju. Tu su recepti. Nakon toga od 11 do 13 marketing program i lokalne obavijesti. 13 sati vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti popodnevna panorama, emisija koja se bavi lokalnim temama, ali i zanimljivostima i sadržajima koje razmijenimo s našim kolegama. I od 15 do 16 sati je tu je naš servisni podsjetnik. U 16 sati završavamo naš današnji program. To su sadržaje koje mi pripremamo za danas. Jedan kratki poziv svim političkim subjektima koji žele sudjelovati u predstavljanju u programu Radio Bobovca, s obzirom da izborna kampanja započinje 4. rujna, a mi smo dužni 7 dana prije dostaviti Regulatornoj agenciji za komunikacije plan rasporeda. Ovim putem upućujemo javni poziv svima onima koji žele sudjelovati u predstavljanju svojih programa u programu Radio Bobovca, da nam se javi do petka 28. kolovoza. Naravno, ova obavijest bit će na našem web portalu kako bi bila dostupna svima onima koji su zainteresirani za predstavljanje. Reći ću samo da na području općine Vareš, odnosno na području naše lokalne zajednice, prijavljeno je 17 političkih subjekata. O politici neću više.

To bi bilo to što se tiče sadržaja predviđenih za danas. Na samom kraju ovog uvodnog dijela pozdrav za sve vas, cijenjeni slušatelji. Naravno, poseban pozdrav ide našim članovima kluba slušatelja. A danas ovog 25.8. upućujemo rođendanske čestitke na dvije adrese. Na to su naši dugogodišnji članovi, gospođa Bernarda Dodik iz Semizove Ponikve i Pero Kristić. Od srca vam želim sretan rođendan. Neka vas prati dobro zdravlje, puno lijepih i sretnih trenutaka i dragih ljudi oko vas. Sretan vam rođendan i neka vam današnji dan bude poseban. A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

saznat ćemo i kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima, sve to zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu. I evo što nam to poručuju, no prije toga ću reći da je u Varešu temperatura trenutno 13 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U popodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Što nas očekuje u narednim danima, a sutra? U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Četvrtak sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stupnjeva. Subota sunčano, poslije podne u Bosni porast na oblake što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Bioprognoza, promjena vremena i oblačenje sa zapada uvjetovat će nepovoljnije biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz povremeno jače

Rekao sam u najavi gdje vas danas očekuju zastoje kada prometujete na ovim našim lokalnim putevima, dakle prema Stupnom dolu i prema Pržićima, obzirom da se radi na jednoj strani postavljanju rasvjete od Vareš Majdana do Stupnog dola, a na drugoj strani potpuna rekonstrukcija puta od vijadukta prema Tisovcima. A što vas očekuje u Bosni i Hercegovini? I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u BiH, brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilači. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Markonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Jučer je za promet otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2.9.2026. neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog

radnog dana od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuju usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su najavljene radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici i od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. A svima vama koji putujete, sretan put!

dogodilo se na današnji dan. 25. prošlosti, saznati što je to obilježilo ovaj 25. kolovoza. Ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznati kao Ivan Grozni, rođen je 1530. u Moskvi. Bavarski kralj Ludvig I. iz dinastije Wittelbach, rođen je 1786. u Strasburu. Američki detektiv škotskog podrijetla Alan Pinkerton, najpoznatiji po stvaranju nacionalne detektivske agencije Pinkerton, rođen je 1819. u Glasgowu. Njemački liječnik i nobelovac Hans Adolf Krebs, najpoznatiji po svom otkriću dva važna metabolička ciklusa, ciklus ureje i ciklus limunske kiseline, rođen je 1900. u Hildesheimu u Njemačkoj. Istočno-njemački političar i državnik Erich Honecker, vladar DDR-a, to jest istočne Njemačke od 71. do 89. rođen je 1912. u Neunkirchenu u Njemačkoj. Američki dirigent i skladatelj Leonard Bernstein, od 58. do 69. dirigent Njujorške filharmonije, rođen je 1918. u Lawrence u Massachusettsu. Škotski filmski glumac Sir Thomas Sean Connery, koji se proslavio ulogom Jamesa Bonda u istoimenom filmskom serijalu, rođen je 1930. u Edinburgu. Američki glazbenik Gene Simmons, najpoznatiji kao demon u hard rock glam metal grupi Kiss, rođen je 1949. u Haifi. Britanski heavy metal vokalista Rob Halford, najpoznatiji kao vodeći vokal heavy metal sastava Judas Priest, rođen je 1951. u Royal Town of Sutton Coldfieldu. Engleski kantautor Elvis Costello, koji u karijeri osvojio više nagrada, rođen je 1954. u Londonu. Srpski glumac i političar Branislav Lečić, član Jugoslavenskog dramskog pozorišta od 80. godine, redovni profesor na Akademiji lijepih umjetnosti i multimedija, gdje je također i prodekan za razvoj, koji se smatra jednim od najpoželjnijih muškaraca u Srbiji, rođen je 1955. u Šapcu. Američki filmski redatelj, producent, scenarist i konceptualni umjetnik Tim Burton, rođen je 1958. u Burbanku u Kaliforniji. Njemačka manekenka Claudia Schiffer, koja je tijekom 90-ih bila jedna od najuspješnijih supermodela na svijetu, zastupljena na više od 500 naslovnica raznih svjetskih časopisa, a časopis Forbes njezino bogatstvo procijenio na 38 milijuna funti, rođena je 1970. u Rheinbergu. Američki glumac Eric Milligan, najpoznatiji po ulozi doktora Zaka Adija u Foxovoj kriminalističkoj seriji Kosti, rođen je 1974. u Hackettstownu u New Jerseyu. Škotska pjevačica Amy MacDonald, koja je stekla popularnost već svojim debitantskim albumom iz 2007. This is the Life, rođena je 1987. u Bishop Brigsu. I hrvatski rukometni reprezentativac Lovro Mihić, igrač Zagreba, koji je s mladom reprezentacijom 2013. osvojio srebro na svjetskom prvenstvu, rođen je 1994. u Zagrebu. Od događaja smo izdvojili: francuski iseljenici u Americi u Luizijani su 1718. osnovali grad New Orleans po francuskom vojvodi od Orleansa. Engleski pomorac i istraživač James Cook započeo je 1768. svoje putovanje. Škotski pronalazač inženjer James Watt, čija poboljšanja New Comenovog parnog stroja predstavljaju fundamentalne promjene koje su dovele do prve industrijske revolucije, umro je 1819. u Hatfield Hallu. Urugvaj je 1825. objavio na neovisnost od Španjolske. 1830. je započeo belgijski ustanak protiv nizozemske vlasti. Britanski znanstvenik, fizičar i kemičar Michael Faraday, odgovoran za mnoga otkrića na području elektromagnetizma i elektrokemije, umro je 1867. u Hampton Court Palaceu. Kapetan Matthew Webb je 1875. postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. Najizrazitiji predstavnik srpske humorističke proze, Stevan Sremac, autor djela Ivkova slava, zona Zamfirova, Popčira i Popspira, umro je 1906. u Sokobanji. Sjedinjene Američke Države su 1921. potpisale s poraženom njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dviju država u Prvom svjetskom ratu. Britansko ratno zrakoplovstvo je 1940. u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata 1945. na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. Savezničke snage su 1944. oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu.
Kenneth Kaunda je 1964. postao prvi predsjednik Zambije. Snježna lavina koja se 1965. sručila s glečera u švicarskim Alpama zatrpala je 108 ljudi. Kina je 1972. prvi put upotrijebila veto u Vijeću sigurnosti UN-a i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju. Američki redatelj John Huston, poznat po režiji filmskih klasika kao što su Malteški sokol, Blago Sierra Madre, Otok Largo i Afrička kraljica, umro je 1987. u Middletownu u Rhode Islandu. Nakon 12 godina i 6 milijardi prijeđenih kilometara, američki svemirski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospio je 1989. do planeta Neptun i njegovog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. 1991. je počela bitka za Vukovar. Na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu 1991. dogovoreno je osnivanje pokreta Majki za mir, bedem ljubavi. Bjelorusija je 1991. proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. Linus Torvalds je 1991. zatražio pomoć u izgradnji novog i besplatnog operativnog sustava nazvanog Linux. Američki političar Ted Kennedy, brat Johna i Roberta Kennedyja, umro je 2009. u Hainesportu u Massachusettsu. I Neil Alden Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec 27.1969. umro je 2012. u Cincinnati u Ohio.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira kada je sigurnost prometa u pitanju. Dana 24.8. u 10 sati dogodila se prometna nezgoda u ulici Zvijezda u Varešu u kojoj je došlo do samopokretanja jednog parkiranog putničkog motornog vozila koje je oštetilo dva druga zaustavljena motorna vozila. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a na vozilima je nastala manja materijalna šteta. Na lice mjesta su izašli policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izvršili očevid, a protiv vozača će biti poduzete zakonom predviđene sankcije. U ovom razdoblju kontrolirano je 13 vozila i vozača. Uručena su 3 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, kada su događaje iz oblasti požara i eksplozija u pitanju. Dana 23.8. u 23 sata 45 minuta došlo je do požara u objektu vlasništva Mesvar Live DO u Vareš Majdanu. Na lice mjesta su izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Vareš koji su do 9 sati 24.8. ugasili požar. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a na objektu je nastala materijalna šteta. Očevid u vremenu od 11 do 12 sati i 15 minuta po nalogu dežurnog tužitelja izvršen od strane pripadnika kriminalističke policije policijske stanice Vareš i inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, te se poduzimaju druge radnje vezane uz izbijanje požara, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U požaru koji je u nedjelju izbio na području sela Grab kod Ljubuškog izgorele su 43 pčelinje zajednice i 19 oplodnjaka, potvrdio je za FEN vlasnik pčelinjaka Zvonko Barišić. Požar je zahvatio pčelinjak u blizini groblja Sinaca. Prema Barišićevim riječima, vatra se proširila iza smjera Republike Hrvatske. Vjetar je jako puhao i vatra se proširila preko puta do pčelinjaka, kazao je Barišić. Barišić je kazao kako mu je ovo drugi put da mu požar uništava pčelinjak, te da je nakon prethodnog slučaja uspio nadoknaditi tek manji dio nastale štete. Uz pčelinje zajednice ovog puta uništeno je 19 oplodnjaka s ukupno 76 oplodnih mjesta za uzgoj matica, zbog čega će ukupna materijalna šteta biti znatna. Vatrogasci su tijekom nedjelje bili angažirani na gašenju požara i sprječavanju njegovo daljnjeg širenja.
1: Vijesti.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevrid Hurtić razgovarao je s predstavnicima UNDP-a o programu vrijednom 12 milijuna eura za unapređenje stambenih uvjeta romske populacije u BiH. Tema sastanka bio je novi program vrijedan 12 milijuna eura koji financira Europska unija kroz IPA fondove, a čija je realizacija usmjerena na unapređenje stambenih uvjeta i zbrinjavanje romske populacije u BiH. Program će provoditi Ujedinjeni narodi, a planirano je da obuhvati oko 15 lokalnih zajednica širom BiH u kojima će biti realizirane aktivnosti s ciljem rješavanja stambenih potreba romskih obitelji. Ministar Hurtić istakao je da projekt predstavlja jednu od značajnijih investicija namijenjenih unapređenju životnih i stambenih uvjeta romske populacije u BiH. 12 milijuna eura predstavlja značajnu potporu i priliku da napravimo konkretne promjene za romske obitelji širom BiH. Naš cilj je da sredstva budu usmjerena tamo gdje su potrebe najveće i da kroz ovaj program osiguramo bolje i dostojanstvenije uvjete za što veći broj ljudi, kazao je Hurtić.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti potpuni diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni veleposlanici. Opozivi veleposlanika objavljeni su u službenom listu Mađarske, a u svakom od njih Orban je navela kako veleposlanicima odaje priznanje za velike zasluge. Glavni gradovi iz kojih će se veleposlanici vratiti su Brisel, Belgija, bilateralni odnosi, Alžir, Beograd, Doha, Moskva, Praga, Wellingtona, Novi Zeland, Bogota, Kolumbija, Bagdad, Haag, Erevan, Tbilisi, Singapur, Kijev, Kopenhagen, London, Manila, Oslo, Bratislava, Sarajevo, Pretorija u Južnoj Africi, Oslo, Washington, misija OSS-a i UN-a u Beču, te misija UN-a i Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi. S obzirom na odluku, to znači kako će Kristijan Posa, veleposlanik Mađarske u BiH od 2018. godine, biti zamijenjen.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Američki State Department obnovio je poziv za pružanje informacija o 5 visoko pozicioniranih zvaničnika Iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde IRGC-a. Za korisne informacije nudi se nagrada koja dostiže i do 10 milijuna dolara. Zvanični američki program Nagrade za pravdu oglasio se na društvenoj mreži X, uputivši javni apel svima koji imaju saznanja o aktivnostima, mrežama i lokacijama ključnih iranskih vojnih i obavještajnih zvaničnika. Kako se navodi u obavijesti, SAD traže detalje o sljedećim osobama: Ahmed Vahidi, visoki zapovjednik unutar struktura IRGC-a, Ali Abdullahi, načelnik središnjeg stožera Katemolana Bija, Said Ahajani, zapovjednik jedinice za bespilotne letjelice zračnih snaga IRGC-a, Hamdireza Lazgarajan, šef kibernetičko-elektronskog zapovjedanja IRGC-a, i Majid Kademi, zapovjednik obavještajne službe. Iz State Departmenta su posebno naglasili da sve osobe koje pruže korisne i provjerene informacije ne samo da mogu dobiti višemilijunsku financijsku nagradu, već mogu ostvariti pravo i na relokaciju, odnosno preseljenje u sigurnu državu, čim bi im se zagarantirala osobna sigurnost.
1: Vijesti.
0: Ukrajinske snage su tijekom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je rafinerija nafte Afipski, jedna od najvećih na jugu te zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Snimke koje su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki požar koji se širi iz područja rafinerije. Tijekom napada u regiji je bila proglašena zračna uzbuna. Ruske vlasti za sad nisu objavile što je točno pogođeno ni kolika je šteta. Nije poznato ni kojim je oružjem napad izveden. Ukrajinska vojska nije komentirala napad. Rafinerija Afipski proizvodi benzin, dizel, plinske kondenzate, teške naftne derivate i sumpor.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu iznosi 19 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Vrijeme je da krenemo sa drugim satom programa Radio Bobovca i u emisiji Prelistavanje dnevnog tiska. Idemo saznati što danas možete pročitati za početak. Oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani Nikšić je odveo u propast željezaru Zenica. Goci Pavlović sam sebi duguje pare. Kreće utrka za prvog čovjeka suda Bosne i Hercegovine. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, Beograd vodi kampanju s obje strane Drine. Skenderija nije enklava. Šesta i sedma strana, tko je to saslušavao Mostace? Vraća se Ružnićeva vlada. Dom zdravlja u krugu kantonalne bolnice. Rubrika Regija, Vučić traži da ljudi ne kažu koliko vatri vide. Revolverašu sve oprostili. A u rubrici Svijet, Izrael potrošio zalihe municije za 30 godina. Propali pregovori u Washingtonu. Paket pomoći Europske unije Ukrajini od 6,1 milijardu eura. Nova eskalacija u Hormuškom tjesnacu. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

A nemojte vi spavati, poslušajte što danas pišu nezavisne novine. Možda vas naslovi razbude. Kremlj odgovorio na tvrdnje o novoj mobilizaciji u Rusiji. Vlakove u Srpskoj nema tko da vozi. Bivši svjetski šampion u snukeru proglašen krivim za seksualno zlostavljanje djece. Đoković i Sabalenka dobili novog rivala. Veliki kao Passata je jeftiniji od Dačije Sandero. Ovaj POV bi mogao stići u Europu. U nezavisnim kviz iz geografije. Mislite da znate glavne gradove? Dokažite svoje znanje. Ivan Novak za nezavisne Leibach zabavu koristi kao trojanskog konja. Njemački istražitelji pronašli treći dron i sumnjivi eksploziv. Medvedev NATO ostaje neprijateljski blok koji se širi. Otkrivena najbrža zvijezda u Mliječnom putu. U Srbiji je aktivno 29 požara. Lokaliziran požar kod Foče, izgorile dvije kuće. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

vas zanima što danas piše Večernji list, izdanje za BiH, ostanite uz naš program. Jozo Pavković ukoričio je 1860 dana rata na gotovo 1200 stranica. Predstavljanje u petak u Kosači. Izaslanstvo HDZ-a BiH započelo višednevni posjet Sjedinjenim američkim državama. Filipović lobira za izbornu reformu EU, NATO i američke investicije. Kolumna Joze Pavkovića, zašto se od Herceg Bosne do Brisela nije riješilo hrvatsko pitanje u BiH. Uvodi se jamstvo podrijetla struje, tvrtke iz Federacije BiH lakše do tržišta Europske unije. Operator za UK i European Energy Exchange potpisali su ovih dana u Mostaru ugovor o korištenju registra za izdavanje, prijenos i poništavanje jamstva podrijetla električne energije. Europska komisija objavila prve rezultate primjene EES-a, a brojke pokazuju da je novi sustav postao važan alat za kontrolu tko ulazi u šengenski prostor. EES na granicama EU zaustavio 50.000 putnika. Hrvatska rekorder odbila više od 7.700 ulazaka. Nova dionica autoceste na koridoru 5C vrijedan je segment prometnog povezivanja. Federacija BiH dobila još 7 km autoceste. Slaže se mozaik od Zenice do Doboja. Veliku znanstvenu, ali financijsku senzaciju izazvala je objava kompanije Moderna i Merck, uspješna i treća faza testiranja lijeka za rak. Alternativa prema Europi otvorena polarni put svile. Ogroman jaz između prosječne plaće i troškova života. Zaključane cijene nisu rasteretile kućne proračune. Plaća raste, ali košarica i dalje bježi. Civila vezao za drva, između njegovih leđa i drveta stavio bombu. Davor Izbanovića, prvi BiH državljanin optužen za ratne zločine u Ukrajini. Na udaru nezapamćene žege prve su stradale proljetne kulture. Gubici do 90%, potpuni kolaps poljoprivrede u BiH, cijene bi mogle rasti. U Orašju šesta filmska radionica kao uvertira u dane hrvatskog filma Ivo Gregurević. Mladi uče tajne stvaranja filma od 25. kolovoza do 2. rujna. Uz presjek rada Li Women na rođendan organizira i nekoliko panela. U 30-ljeća Ljivanske dame odradile niz projekata. Odigrano drugo kolo prve nogometne lige Federacije BiH u kojem su gosti prošli kao bosi po trnju. Goški Laganicom protiv Budućnosti posluše jedva protiv Zvijezde, Tomislavi Čapljina visoko poraženi. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo vidjeti što danas piše dnevni list iz Mostara. Betoniranje mafijaških milijuna dok mladi bježe iz Mostara, tko u kešu kupuje stanove. Nema kazne za širenje lažnih informacija o izbornim tehnologijama. Poništeno imenovanje nove vlade Unsko-sanske županije, Ružnić se vraća na mjesto premijera. Dio sveobuhvatnih lobističkih napora da se u Washingtonu promijeni narativ o BiH. Tešan dobio izlaz na koridor 5C, u promet puštena dionica vrijedna 300 milijuna maraka. Federacija BiH napokon uspostavlja sustav jamstva podrijetla električne energije. Osumnjičeni da se zajedno sa sinom ministra Magode zapalili firmu. Selektivan pristup zlouporaba mehanizma za podnošenje prijava. Druga večer Mostar Jazz Festa uz Čuji Antonio Batinića da Swing Cats. U dnevnom listu još čitajte, talibanski guverner pokušao spriječiti djevojku da se razvede od nasilnog muža. Kazahstanski predsjednik vlada čvrstom rukom, na izborima dobio više od 70% glasova. Američke strateške rezerve nafte na najnižim razinama u zadnjih 44 godine.

Muškarac iz BiH u Zagrebu pretukao dječaka od 13 godina jer mu je netko nektarinom razbio prozor. Poljska upozorila Ukrajinu. Trump najavio nove carine Kanadi na sve automobile, kamione, autodijelove. Vrhunac turbulencije u odnosima SAD-a i Kanade. Biden iz AFD-a, ukinut ćemo euro, izaći iz Schengena. Europska unija odobrila Ukrajini 6,1 milijardu eura za nabavu protuzračne i proturaketne obrane. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Transparency International BiH je od Središnjeg izbornog povjerenstva zatražio pokretanje postupka po službenoj dužnici zbog Šačevićevog gostovanja na RTRS-u 29. srpnja. Tijekom gostovanja Šačević je između ostalog dovodio u pitanje svrhu i pouzdanost skenera te govorio o mogućim izbornim manipulacijama i budućim ad hoc odlukama SIP-a. Središnje izborno povjerenstvo BiH obustavilo je postupak protiv SNSD-a pokrenute nakon prijave Transparency International u BiH zbog gostovanja Saše Šačevića u programu RTRS-a u kojem je kritizirao uvođenje novih izbornih tehnologija te iznosio neutemeljene informacije kojima se dezinformiraju birači i ugrožava integritet izbornog procesa. Postupak je obustavljen jer SIP na osnovu dostavljenih dokaza nije mogao utvrditi da je Šačević pristalica SNSD-a iako je pohađao školu novih lidera ove partije i sudjelovao u brojnim stranačkim aktivnostima. Vijesti. Ustavni sud Federacije BiH je donio odluku u kojoj je poništio sve odluke koje je donijela Skupština Unsko-sanske županije na izvanrednoj sjednici održanoj 10. kolovoza ove godine, doznaje se. Navodeći da je imao uvid u odluku Ustavnog suda Federacije BiH, portal Klix objavio da je razlog donošenja te odluke prihvaćanje zahtjeva Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanske županije za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Do donošenja konačne odluke, a po zahtjevu kojeg je dostavio dopredsjedatelj Skupštine Unsko-sanske županije Mladen Lonić, odluke koje su donesene na izvanrednoj sjednici 10. kolovoza neće se primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima. Nadalje, sve odluke donesene nakon ove sjednice, a koje se oslanjaju na odluke donesene na samoj izvanrednoj sjednici, također se neće primjenjivati, navodi. Dalje, dodaje, osim povoda pokretanju vitalnog nacionalnog interesa, za Ustavni sud Federacije BiH sporno je kršenje procedure na prvoj točki dnevnog reda osporene sjednice, odnosno o imenovanju povjerenstva za izbor i imenovanje, koje predlaže novi sastav vlade Unsko-sanske županije. Kako se navodi, predsjedatelj Skupštine Unsko-sanske županije Nisvet Jusić nije dozvolio da se klubovi naroda izjašnjavaju o prvoj točki, već je odluka usvojena prostom većinom prisutnih zastupnika, čime je prekršen poslovnik o radu županijske zakonodavne institucije. Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH je privremeno, točnije do konačnog rješenja, ukinuta i odluka o smjeni dotadašnje vlasti Unsko-sanske županije i imenovanje novog saziva vlade. Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić te raniji sastav vlade Unsko-sanske županije, dok bez pozicija do tada ostaju svi novi ministri i premijer Ibrahim Dizdarić. Vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države zvanično su jučer uklonile Siriju s liste država koje sponzoriraju terorizam. Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa snažno je pozdravio ovu odluku. U svom obraćanju Sharaa je uputio veliku zahvalnost američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kao i svim prijateljskim državama na pruženoj potpori. Danas Sirija sa sebe skida tamnu mrlju i zatvara bolno poglavlje svoje prošlosti kako bi krenula putem razvoja, rekonstrukcije i obnove. Odluka Washingtona predstavlja ključan korak u popravljanju odnosa dviju zemalja nakon što je 2024. svrgnut dugogodišnji sirijski vladar Bashar al-Assad. U skladu s ovom odlukom, američko ministarstvo financija najavilo je ublažavanje strogih ekonomskih sankcija koje su godinama gušile sirijsku ekonomiju. Pored Sirije kao države, američki State Department je s liste globalnih terorističkih organizacija uklonio i skupinu Hayat Tahrir al-Sham, ranije poznatu kao Front al-Nusra. Zanimljivo je da je upravo sadašnji predsjednik Sharaa predvodio ovu skupinu tijekom brze ofenzive kojom je Asad svrgnut s vlasti. Vijesti. Prema nepotpunim podacima iz manje od polovice europskih zemalja, tijekom 4 uzastopna rekordna toplotna vala ovog ljeta, umrlo je u Europi najmanje 35 tisuća ljudi više nego što bi se inače očekivalo. Konačan broj žrtava vjerojatno će biti znatno veći jer mnoge zemlje tek trebaju objaviti podatke za kolovoz, a samo Njemačka, Francuska i Španjolska već su zabilježile više od 25 tisuća dodatnih smrtnih slučajeva. Toplinski valovi koji su pogodili zapadnu Europu od svibnja oborili su povijesne temperaturne rekorde na stotinama meteoroloških postaja, izvještava Guardian. Francuska je zabilježila svoj najtopli dan u povijesti, dok su temperature na 46 mjernih postaja u Njemačkoj krajem lipnja premašile 40 stupnjeva Celzija. U Španjolskoj su temperature dulje vrijeme bile iznad 42 stupnja. Najveći broj smrtnih slučajeva povezanih s učinom do sada je zabilježen u Njemačkoj, gdje je Institut Robert Koch procijenio da je između 6. travnja i 9. kolovoza umrlo oko 14.000 ljudi. Oko 9.600 takvih smrtnih slučajeva zabilježeno je samo u tjednu od 22. do 28. lipnja.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 20 stupnjeva i oblačno je. 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Ni vama se ne kuha danas. Dobrodošli u našu radio kuhinju. A zašto kažem ovo ovako? Pa nabavite par sastojaka za brzi hranjivi obrok, pa ne morate puno kuhati. U potrazi ste za brzim, zdravim i zasitnim obrokom koji ne zahtijeva kuhanje. Ne tražite dalje od ove salate s tunom i slanutkom. Spremna je u svega nekoliko minuta, kombinacija tune, slanutka i jaja čini je pravom proteinskom bombom koja će vas dugo držati sitima. Savršena je za lagani ručak, brzu večeru ili kao hranjiv obrok za ponijeti na posao. Za pripremu ove salate treba će vam svega 5 minuta. Recept je vrlo jednostavan za pripremu, a navedene količine dostatne su za 2 porcije. Tako vam treba kuhani slanutak, konzerva tune, tvrdo kuhana jaja, matovilac, sol, papar, majoneza i senf. Tunu iz konzerve dobro ocijedite, tvrdo kuhana jaja ogulite i narežite na kockice. Uz djelo stavite ocijeđenu tunu, kuhani slanutak, nasjeckana jaja, majonezu i senf. Začinite solju i paprom po ukusu te sve sastojke lagano promiješajte kako bi se sjedinili. Salatu poslužite na podlozi od svježeg matovilca. Najbolje je kada se dobro ohladi pa je prije posluživanja možete staviti u hladnjak na barem 15 minuta.

tu je naša radio kuhinja. U nastupku govorimo o patlidžanima. Ako inače ih ne volite, u ovom ćete ih jelu sigurno voljeti. Musaka od patlidžana jelo je koje spaja bogate okuse Mediterana u slojevitu rapsodiju koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca. Sočni patlidžani, aromatično mljeveno meso i kremasti bešamel umak čine ovu musaku idealnim izborom za obiteljski ručak ili kao toplo predjelo koje će impresionirati goste. Iako priprema zahtjeva malo vremena, rezultat je toliko raskošan i ukusan da se svaki trenutak isplati. Ovo tradicionalno jelo, čiji korijeni sežu u istočni Mediteran, posebno u Grčku i Tursku, s vremenom se udomaćio i u našim krajevima te postao omiljeni klasik u mnogim kuhinjama. Za pripremu ovog jela bit će vam potrebno oko 20 minuta, dok se musaka peče 40 minuta. Od sastojaka će vam trebati patlidžani, luk, rajčice, mljeveno meso, žumanjak, mlijeko, brašno, maslac, sol, papar i peršinov list.

biste izbjegli grudice. Kada se umak počne zgrušnjavati, maknite ga s vatre, umiješajte žumanjak i sitno sjeckani pešinov list te sve dobro promiješajte. U namaščenu vatrostalnu posudu slažite musaku. Na dno stavite sloj prženih patlidžana, zatim rasporedite smjesu s mesom. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke, a završite slojem patlidžana. Pripremljenu musaku prelijte bešamel umakom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjima otprilike 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatno-žutu boju. Musaku poslužite toplu kao glavno jelo uz sezonsku salatu ili kao bogato predjelo.

kakva bi to bila radio kuhinja da vam ne dajemo savjete koliko šta treba ubaciti u jelo. Volite poškropiti malo ulja po skoro svemu, koliko je zapravo previše. Ako ste od onih koji gotovo svako jelo vole završiti s nekoliko kapi ulja od maslinovog na kruhu i bučinog na salati do neobičnih kombinacija poput ulja na voću ili čak sladoledu, možda ste se zapitali koliko je takva navika zapravo zdrava. Ulje je važan izvor nezasićenih masnoća, ali činjenica da je zdravo ne znači da ga možemo koristiti bez ograničenja. Dobra vijest za ljubitelje maslinova, bučina i drugih biljnih ulja jest da sama biljna ulja ne sadrže kolesterol. Kolesterol se prirodno nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla, dok tekuća biljna ulja sadrže pretežno nezasićenih

zasićene masnoće. Što više, zamjena zasićenih masnoća poput maslaca i svinjske masti nezasićenim masnoćama iz biljnih ulja može pomoći u snižavanju LDL-a, odnosno lošeg kolesterola. Maslinovo ulje posebno je bogato jednostruko nezasićenim masnoćama, zbog čega se dobro uklapa u prehranu koja pogoduje zdravlju srca. To ipak ne znači da je dobro pretjerivati. Ulje je vrlo kalorično, jedna žlica sadrži otprilike 120 kalorija. Ako umjesto nekoliko kapi počnete nesvjesno dodavati 2, 3 ili 4 žlice dnevno, kalorije se brzo nakupe, čak i kada je riječ o kvalitetnom ulju. Zato je važnije pitanje koliko ga koristimo i čime ga zamjenjujemo, a ne treba li ga se bojati zbog kolesterola. Ako maslac na kruhu zamijenite maslinovim uljem, to može biti dobar izbor. Ako pak već uravnotežen obrok dodatno zalijete s nekoliko žlica ulja, zdravstvena korist neće automatski rasti s količinom. Ne postoji jedna količina koja će odgovarati baš svima. Potrebe ovise o ukupnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i energetskim potrebama. No, za svakodnevnu prehranu najvažnije je da ulje bude dodatak, a ne glavni sastojak obroka. Maslinovo ulje odlično funkcionira kao preljev za salatu. Nekoliko kapi bučina ulja može obogatiti juhu ili salatu, a mala količina kvalitetnog ulja može biti sasvim dovoljna na komadu kruha. Čak ni neobičnije kombinacije poput nekoliko kapi maslinova ulja na voću ili sladoledu same po sebi nisu problem ako se uklapaju u ukupnu prehranu. Problem nastaje kada se malo ulja dodaje gotovo svemu tijekom dana, a pritom se zaboravi da se masnoće već nalaze u brojnim namirnicama poput orašastih plodova, sjemenki ribe, avokada, sireva i mesa. Zato nema potrebe izbacivati ulje iz prehrane. Naprotiv, preporuka je birati nezasićene biljne masnoće umjesto zasićenih i transmasnoća. Ključ je u količini. Zdravo ulje i dalje je masnoća, a više nije nužno bolje. Ako volite završiti gotovo svako jelo s malo ulja, nema razloga da tu naviku potpuno napustite. Samo pripazite da malo doista ostane malo, jer kod ulja granica između nekoliko kapi i nekoliko stotina dodatnih kalorija može biti iznenađujuće tanka.

Znate li što je bamija? Zaboravljeno super povrće. Zašto je bamija vrijedna svake pare? Na pijaci biste možda prošli pored nje, a ne biste ni znali što gledate, ali ovo je namirnica koja zaslužuje mnogo više pažnje. Bamija, neobično zeleno povrće, posebno se cijeni zbog visokog sadržaja vlakana, a već dugo ima svoje mjesto u kuhinjama širom svijeta. Sredina kolovoza je vrijeme njene berbe, a zanimljivo je da svježa bamija može da dostigne cijenu koja je više od kilograma pilećih prsa. A zašto se bamija povezuje s dobrom probavom? Bamija je možda najprepoznatljivija po svojoj neobičnoj teksturi. Kada je presječete i počnete da je kuhate, iz nje se oslobađa karakteristična gelasta materija. Upravo zbog nje bamija se tradicionalno koristi u jelima ljudi koji žele da unose više namirnica bogatih vlaknima. Ipak, važno je napraviti razliku. Bamija nije lijek za želučane ili crijevne bolesti. Njena prednost prije svega leži u nutritivnom sastavu. Bamija sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, a rastvorljiva vlakna mogu da služe kao hrana korisnim bakterijama u crijevima. U 100 grama sirove bamije nalazi se oko 3,2 grama vlakana uz vrlo malo kalorija. Bamija nije zanimljiva samo zbog vlakana. Sadrži vitamin C, vitamin K, folate, magnezij i kalijum, a istovremeno ima veoma malo masti. Zbog toga se lako može uklopiti u raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Posebno je zanimljiva ljudima koji žele da povećaju unos povrća i vlakana, ali bez značajnog povećanja kalorijske vrijednosti obroka. Kako se sprema bamija? Ako je nikada niste probali, možda je upravo njena tekstura razlog zbog kojeg ste je zaobilazili. Najčešće se dodaje jelima sa sosom i barivima, jer tijekom kuhanja prirodno može da zgusne tečnost. Mladi plodovi mogu da se dinstaju ili peku, a odlično se kombiniraju s rajčicom i drugim ljetnim povrćem. Bamija može da se zamrzava, suši i kiseli, pa nije rezervirana samo za nekoliko nedjelja tijekom ljeta.

Već je sezona šljiva i pravljenje razno raznih sastojaka, odnosno korištenje recepata, što za pekmeze, što za koje kakve kolače, ali i za rakiju, nezaobilaznu. No, u pojedinim stvarima potrebno je šljivu oguliti. Trik naših baka za guljenje šljive, ponovno je hit, kožica spada sama. Sezona šljiva mnogima znači samo jedno vrijeme za domaće slatko, džemove, pekmeze i kolače, ali postoji jedan dio pripreme koji umije ozbiljno da testira strpljenje, naročito kada pred sobom imate nekoliko kilograma voća. Guljenje šljiva jednu po jednu može da traje čitavu vječnost, ali postoji stari kuhinski trik uz koji se kožica odvaja gotovo sama, dok plod ostaje čvrst, sočan i čitav. Rješenje u kratkom blanširanju, postupku koji se koristi i kod drugog voća i povrća kada želimo brzo da uklonimo kožicu, a potrebno je svega nekoliko minuta. Šljive najprije dobro operite, a zatim na vrhu svakog ploda sa suprotne strane od petiljke oštrim nožem napravite mali i veoma plitak rez u obliku križića. Važno je da ne zasiječete duboko u meso šljive jer je cilj samo da otvorite kožicu. Za to vrijeme stavite vodu da probri, pa pripremljene šljive spustite u ključalo u vodu na kratko. Nije potrebno dugo ih kuhati jer ne želite da plod omekša i počne da se raspada, već samo da toplota djeluje na kožicu. Odmah nakon toga šljive prebacite u posudu sa veoma hladnom, najbolje ledenom vodom. Upravo ta nagla promjena temperature pravi razliku. Zaustavlja dalje omekšavanje ploda i pomaže da se kožica odvoji od mesa. Kada se šljive dovoljno ohlade da možete normalno da ih držite u rukama, krenite od mjesta na kojem ste napravili mali rez. Kožica bi trebala lako da se podigne i zatim gotovo sama sklizne sa ploda, pa vam neće biti potrebno mukotrpno guljenje nožem. Na ovaj način možete mnogo brže da pripremite veću količinu šljiva, a dodatna prednost je to što plodovi ostaju čitavi i zadržavaju lijep oblik, što je posebno važno kada pravite tradicionalno slatko od cijelih šljiva. Nakon guljenja ostaje samo da izvadite koštice. Ukoliko recept to zahtijeva, nastavite sa pripremom slatka, kolača ili drugog deserta. Jednostavan trik sa ključalom i ledenom vodom, tako da može da vam uštedi poprilično vremena u kuhinji, a umjesto dugog guljenja svake šljive, najveći dio posla praktično će odraditi temperatura.

programu ste Radio Vovovca, u Varešu pada kiša, temperatura 19 stupnjeva, a emisija Radio Kuhinja. Doručak vas ne drži sitima do ručka, možda mu nedostaju tri stvari. Ako često posežete za grickalicama puno prije ručka, razlog bi mogao biti u tome što vaš doručak nije dovoljno zasitan. Prema riječima nutricionista, jednostavna provjera koja traje svega 30 sekundi može vam pomoći da dulje ostanete siti i izbjegnete potrebu za grickanjem tijekom jutra. Mnoge popularne namirnice za doručak bogate su ugljikohidratima, ali nedostaju proteini, vlakna i zdrave masti koje pridonose duljem osjećaju sitosti. Zbog toga već nekoliko sati nakon obroka možete poželjeti čips, čokoladu ili žitnu pločicu, čak i ako vam se doručak učinio obilnim. Umjesto preskakanja obroka ili drastičnog smanjivanja kalorija, stručnjaci ističu da već nekoliko malih promjena može napraviti veliku razliku. Nutricionist Oliver Gobel preporučuje metodu koju naziva provjera doručka. Kaže da traje manje od 30 sekundi, a svodi se na tri jednostavna pitanja koje se trebate postaviti prije jela. Ljudi često misle da su gladni jer nisu dovoljno pojeli, no češći je problem to što njihov doručak nije bio dobro uravnotežen. Ako odvojite nekoliko sekundi i pogledate što vam je na tanjuru, možete složiti obrok koji će vas puno dulje držati sitima. Prvo pitanje glasi, gdje su proteini? Oni usporavaju probav i pomažu produljiti osjećaj sitosti. Zatim provjerite sadrži li obrok dovoljno vlakana. Namirnice poput zobi, bobičastog i drugog voća, integralnog kruha i sjemenki povećavaju volumen obroka i mogu pomoći da dulje ostanete siti. Na kraju se zapitajte, hoće li mi ovaj obrok doista zasititi do ručka? Ako se doručak uglavnom sastoji od šećera i rafiniranih ugljikohidrata, velika je vjerojatnost da ćete ponovno ogladnjeti ranije. Ne treba vam savršen doručak, a sigurno vam nisu potrebne ni skupe namirnice koje se reklamiraju kao zdrave. Cilj je, kad god je moguće, kombinirati proteine, vlakne i zdrave masti. Zajedno pomažu da dulje ostanete siti. Doručak možete učiniti za sitnim uz nekoliko vrlo jednostavnih promjena. Primjerice, žitaricama možete dodati grčki jogurt i bobičasto voće, zobenu kašu posuti orašastim plodovima ili sjemenkama, bijeli kruh zamijeniti integralnim ili uz obrok dodati jaja. Kada vas doručak dulje drži sitima, prirodno ćete manje razmišljati o hrani tijekom ostatka jutra. To je mala svakodnevna navika, ali s vremenom može imati iznenađujuće veliki učinak.

I za kraj naše radio kuhinje, malo ćemo o ribi. Najzdravija riba iz konzerve možda je ona koju najrijeđe kupujete. Police trgovina nude sve veći izbor ribljih konzervi, od rimljenih kamenica do raznih vrsta tune, pa odabir ponekad nije jednostavan. Tri nutricionista odgovorila su na pitanje koja je najzdravija riba iz konzerve, a svi su se složili oko istog izbora. Srdele. Bogatstvo omega-3 masnih kiselina. Srdele su među ribama koje sadrže najviše omega-3 masnih kiselina. Srdele se ističu količinom omega-3 masnih kiselina, sadrže ih usporedivo s mnogim vrstama lososa, a više nego neke popularne ribe poput tune. Porcija od 85 grama osigurava gotovo cijelu dnevnu potrebu za tim važnim mastima. Srdele sadrže EPA i DHA, dvije vrste omega-3 masnih kiselina koje organizam lako koristi, a povezuju se sa zdravljem srca, normalnim funkcioniranjem mozga i reguliranjem upalnih procesa u tijelu. Mnogi ne znaju da su sitne kosti u konzerviranim srdelama potpuno jestive. Tijekom procesa konzerviranja omekšaju ih, pa ih u većini jela gotovo i ne primjećujemo. Kosti srdele su tanke, neutralnog okusa i lako se usitne kada ih pomiješate s drugim sastojcima. Upravo te male kosti daju srdelama dodatnu vrijednost jer sadrže značajnu količinu kalcija i fosfora. Porcija od 85 grama sadrži oko 324 mg kalcija, što je količina usporediva s čašom obranog mlijeka i čini velik dio preporučenog dnevnog unosa za odrasle. Zbog toga srdele mogu biti posebno dobar izbor za osobe koje ne konzumiraju mnogo mliječnih proizvoda. Osim kalcija, fosfor iz srdela također pridonosi očuvanju čvrstoće kostiju. Kod konzumacije ribe često se spominje živa, no srdele spadaju među vrste koje sadrže vrlo malo količine te tvari. Srdele su pri dnu hranidbenog lanca, što znači da u sebi nakupljaju vrlo malo žive. Zbog toga su dobar izbor za redovitu konzumaciju. Za razliku od većih riba koje tijekom života mogu nakupiti više žive, male ribe poput srdela imaju znatno niže razine tog metala. Preporuka je ribu uključiti u prehranu barem dva puta tjedno, a jedna od tih porcija može biti masnija riba poput srdela. Često dobivam pitanje o živi, a srdele su jedna od rijetkih riba koje bez zadrške preporučujem za češću konzumaciju, kažu nutricionisti. Osim omega-3 masnih kiselina i kalcija, srdele sadrže niz drugih važnih nutrijenata. Jedna porcija ima oko 21 gram proteina koji pomaže očuvanju mišićne mase, duljem osjećaju sitosti i pravilnom funkcioniranju organizma. Srdele su također jedan od rijetkih prirodnih izvora vitamina D koji mnogim ljudima nedostaje. Bogate su i vitaminom B12, važnim za živčani sustav i stvaranje crijevnih krvnih stanica. U njima se nalaze i željezo, kalij, magnezij i cink, zbog čega se ubrajaju među najbogatije konzervirane namirnice kada je riječ o vitaminima i mineralima. Redovita konzumacija srdela može biti dio prehrane koja pogoduje zdravlju srca i metabolizma. Istraživanje koje je trajalo godinu dana pratilo je starije osobe s preddijabetesom, a skupina koja je u prehranu dodala oko 200 grama srdela tjedno zabilježila je poboljšanje nekih pokazatelja povezanih sa zdravljem srca, poput razine HDL kolesterola, trigliceride i krvnog tlaka. Primjećeni su bolji pokazatelj osjetljivosti na inzulin u usporedbi s kontrolnom skupinom. Ipak važno je naglasiti da je istraživanje provedeno na određenoj skupini ljudi, pa se rezultati ne mogu automatski primijeniti na sve. Unatoč tome, još jedan pokazatelj da srdele kao dio uravnotežene prehrane mogu imati pozitivan učinak na zdravlje. Kroz današnju emisiju Radio Kuhinju prošli smo uz nekoliko recepata i savjeta za pripremu određenih namirnica i što je to dobro koristiti. Takva je ta današnja Radio Kuhinja. Svima lijep pozdrav, do narednog utorka.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ljubim te.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgo.

pesmu Kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Zastupnici Stranke demokratske akcije i Demokratskog fronta u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Zahtjev je potpisalo 11 zastupnika. Danas je Ustavnom sudu BiH 11 poslanika klubova SDA i DF-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH predalo zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika BiH entiteta Republika Srpska, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je zatraženo od Ustavnog suda BiH i donošenjem privremene mjere kako bi se otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona, navodi se u priopćenju. Izmjene Krivičnog zakona RS-a usvojene su 9. srpnja ove godine u Narodnoj skupštini RS-a, a predviđene su zatvorske kazne za sve osobe koje javno ističu, prikazuju, nose, proizvode, umnožavaju ili na drugi način stavljaju promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Navodi se i da ako zbog ovih okolnosti dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica po zajednički život naroda i ostalih koji žive u RS-u, kazna zatvora može iznositi 2 do 5 godina. Vijesti. Pripadnici Oružanih snaga BiH nastavljaju intenzivnu borbu protiv šumskih požara iz zraka. Dok je vatrena stihija u Cazinu uspješno savladana, helikopterske posade od ranih jutarnjih sati gase dugu požarnu liniju na nepristupačnom terenu u okolici Trebinja. Helikopter Oružanih snaga BiH tipa UH-1H2 iz sastava 1. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane od ranih jutarnjih sati nastavio je gasiti požar u području Trebinja. Gašenje otežava izuzetno zahtjevan i nepristupačan teren, ali su posade Oružanih snaga BiH pokazale izuzetnu izdržljivost. Nakon što su u ponedjeljak tijekom 4 sata leta izbacili 41.000 litara vode, akcija jutros dodatno intenzivirana. U prvom jutarnjem letu helikopter je izbacio 29.000 litara vode, dok je u drugom naletu izbacio 24.000 litara vode. Iz Oružanih snaga BiH potvrđuju da je požar kod Trebinja trenutno pod kontrolom. Ipak, zbog duge požarne linije očekuje se nastavak djelovanja iz zraka i u popodnevnim satima kako bi se spriječilo ponovno razbuktavanje vatre. S druge strane, situacija u Ukrajini je stabilizirana. Pripadnici 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga BiH su u ponedjeljak na požarište u okolici Cazina u čak 100 naleta izbacili nevjerojatnih 100.000 litara vode. Ova masovna intervencija rezultirala je potpunim gašenjem požara, te danas nije bilo potrebe za upućivanje helikoptera na ovo područje. Vijesti. Nakon nekoliko godina rasta izvoza u namjenskoj industriji BiH uslijedio je pad. U prvih 7 mjeseci 2026. godine izvezeno je oko 20% manje oružja i municije nego u istom razdoblju prethodne godine. Proizvođači upozoravaju da im je dobavljanje sirovina jedan od glavnih problema, dok analitičari ocjenjuju da kompanije imaju problema i sa uvoznim carinama SAD-a, jednog od najznačajnijih BiH partnera u ovoj oblasti. Promijenile su se i najvažniji izvozni partneri. Ove godine to su mahom bile članice Europske unije, Nizozemska, Češka, Danska i Poljska, dok je izvoz u SAD nakon uvođenja carina 2025. drastično opao, pokazuju podaci Uprave za neizravno oporezivanje BiH. U okviru namjenske industrije Bosna i Hercegovina ima ukupno 15 poduzeća. Ona su velikom većinom u vlasništvu entitetskih vlada, dio je privatni, a zrak iz Teslića je u vlasništvu Srbije. Vijesti. Priljev izravnih stranih ulaganja u BiH u 2025. godini iznosio je 1,41 milijardu maraka prema podacima Centralne banke BiH, koja je objavila rezultate statističkog istraživanja o izravnim stranim ulaganjima za 2025. godinu. Što se tiče geografske distribucije, najveći priljev ulaganja tijekom 2025. došao je iz Njemačke, 271,6 milijuna maraka, zatim iza Srbije 206,2 milijuna maraka i Austrije 205,9 milijuna maraka. Promatrano po sektorima, najviše ulaganja ostvareno je u području financijskih usluga u iznosu od 427,3 milijuna maraka, zatim u maloprodaji u iznosu od 176,2 milijuna maraka, te u veleprodaji u iznosu od 154,3 milijuna maraka. Na kraju 2025. godine stanje izravnih stranih ulaganja iznosilo je 22,16 milijardi maraka. Ovaj iznos predstavlja rezultat ulaganja u prethodnim godinama kao i poslovanja tvrtki u stranom vlasništvu. Vijesti. Nakon što je Federalna uprava policije raspisala tender za remont helikoptera Bell 206L1 Long Ranger, koji je godinama stajao u hangaru helikopterske jedinice Federalne uprave policije, vrijedno je napomenuti burnu prošlost koja stoji iza ove letjelice. Nakon 16 godina boravka u hangaru uz vrlo neizvjesnu budućnost helikoptera nekadašnjeg SUP-a SRBIH, kasnije Republike BIH, američki Bell 206L1 Long Ranger uskoro bi mogao poletiti. Međutim, ono što je prethodilo 16 godina prizemljenja, prava je povijesna priča. Naime, za potrebe MUP-a SRBIH početkom 80. godina, a u iščekivanju zimskih olimpijskih igara, započinje nabavka nekoliko helikoptera. Odabrani su helikopteri renomiranog američkog proizvođača Bell, i to u dvije verzije, Bell 206L1 Long Ranger i Bell 206 Jet Ranger. Ukupno tri helikoptera u ovoj verziji služila su Republičkoj policiji iz hangara smještenom na Sarajevskom aerodromu sve do svibnja 1992. godine, kada su posade lojalne SDS-u ukrali dva helikoptera, pri čemu je treći diverzijom onesposobljen. Vijesti iz svijeta. Četiri osobe osumnjičene su da su prevarile Sparkas banku u Štajerskoj za gotovo 10 milijuna eura, objavili su slovenski mediji. Iz policijske uprave Maribor priopćeno je da su osumnjičeni koristili lažnu dokumentaciju kako bi izvršili neovlašteni transfer novca s računa jedne njemačke kompanije. Prema navodima policije, oni su u ime jedne slovenske firme, čiji naziv nije javno objavljen, predali lažne naloge za automatsku naplatu, takozvanu SEPA izravno terećenje. Na osnovu te falsificirane dokumentacije, banka je prebacila novac s računa njemačke kompanije, čije ime također nije objavljeno. Kada je prevara otkrivena nekoliko dana kasnije, banka je morala vlastitim sredstvima nadoknaditi štetu njemačkoj firmi, dok je ukradeni iznos od gotovo 10 milijuna eura u međuvremenu već bio preusmjeren na druge račune. Kako bi prikrila tragove i porijeklo novca, osumnjičena četvorka je dobijeni iznos podijelila na manje sume i uplatila ih na račune pet kompanija u Sloveniji i inozemstvu. Odatle su novac dalje prebacivali na novo osnovane firme, te ga podizali u gotovini. Zbog toga se osumnjičeni terete za krivična djela prevare i pranja novca. Vijesti. Američki vojni transportni avion Boeing C-17 Globemaster 3 sletio je utorak ujutro na moskovski aerodrom Vnukovo, a svrha njegovog dolaska u rusku prijestolnicu za sad nije poznata. Prema podacima stranice Flight Radar 24, avion američkog ratnog zrakoplovstva letio je pod pozivnim znakom ECH-4555 i registracijom 077181. Iz Rige je poletio oko 8 sati 50 minuta po moskovskom vremenu, dok je na aerodrom Vnukovo stigao oko 10 sati 4 minute. Prema dostupnim podacima, avion je u Rigu stigao 23. kolovoza, a prethodno mjesto njegovog polaska bio je Camp Springs u saveznoj državi Maryland. Tamo se nalazi vojna baza Joint Base Andrews, koja je povezana s američkim predsjedničkim zračnim prijevozom, uključujući i avion Air Force One. Flight Radar 24 nakon sletanja nije prikazao dodatne podatke o kretanju aviona, što može značiti da se letjelica nalazi izvan područja pokrivenosti servisa ili da je već sletjela i prestala emitirati podatke. C-17 Globemaster 3 je veliki vojni transportni avion američkog ratnog zrakoplovstva namijenjen za prijevoz vojnika, opreme i tereta na velikim udaljenostima. Vijesti. Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je tužiteljstvu prijavu zbog sumnje na prevaru i druga krivična djela povezana s nabavkom respiratora tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine, priopćila je utorak ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Riječ je o nabavci gotovo 17.000 respiratora, ukupne vrijednosti oko 300 milijardi forinti, odnosno približno 963,8 milijuna dolara. Prema navodima iz prijave, ministarstvo je kupovalo tisuće respiratora koji su bili višak i koje u praksi nije bilo moguće koristiti, to po znatno uvećanim cijenama. Orban je kazala da interna revizija ministarstva uspjela rekonstruirati samo dio nabavke iz razdoblja pandemije, jer je dio dokumentacije morao biti elektronski obnovljen. Prijava tužiteljstvu zasnovana je na 88 gigabajta podataka, odnosno oko 130 tisuća pronađenih dokumenata. Prema njenim riječima, broj kupljenih respiratora višestruko je premašivao podigao kapacitete mađarskog zdravstvenog sustava, uključujući broj liječnika, medicinskih sestara na intenzivnoj njezi i bolničkih kreveta na kojima su se uređaji mogli koristiti. Većina respiratora, kupljenih 2020. godine, i dalje se nalazi u skladištima. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania našli su se u fokusu pažnje nakon što snimak s jednog javnog događaja prikazuje njihovu napetu komunikaciju. Odnos prve dame s njenim suprugom tjednima je pod lupom ispitivanja. Nije je u javnosti bilo mjesec dana prije nego što se pojavila prošlog tjedna. Izvori sugeriraju da ona provodi minimalno vremena u Bijeloj kući, a umjesto toga vrijeme provodi između Floride i New Yorka. To je slijedilo nakon rušenja njenog ureda kako bi se napravilo mjesto za Trumpovu svečanu dvoranu. Ona se pojavila na rijetkom javnom događaju sa suprugom na utrci Freedom 250 IndyCar Grand Prix u Washingtonu u nedjelju. U kratkom snimku koja kruži na mreži X, kamere su zabilježile ono što je izgledalo kao intenzivan privatan razgovor između para dok su sjedili u neposrednoj blizini. Profesionalni čitač Susana Jeremy Freeman pregledao je snimak od 26 sekundi i identificirao nekoliko izjava. Prema njegovim riječima, Melania je u jednom trenutku izjavila: "To je problem, ljudi reaguju." Njen suprug je odgovorio: "Prestat ćemo s tim." Ali ovo je očigledno izazvalo dodatnu frustraciju kod bivše manekenke koja je odgovorila na otresit način: "Hoćete li?" nastavila je. Dogodilo se dva puta, na što je Donald odgovorio: "Znam." Zatim je u jednoj oštroj završnoj opasi Melania navodno izjavila: "Ne mogu više izdržati." Predsjedniku i prvoj dami na utrci su se navodno pridružili rođaci i pomoćnici iz Bijele kuće, uključujući Trumpovu izvršnu asistenticu Natalie Harp. Na dodatnom snimku zabilježenom na istom događaju prikazano je kako Natalie prilazi Trumpu radi kratkog razgovora nakon što Melania ode. Vijesti. Iranski državni mediji objavili su arhivski video snimak vrhovnog vođe Mojtabe Hamenejija uz tvrdnju da je snimljen prije nego što je preuzeo najvišu funkciju u zemlji. Na snimku se vidi Hamenej tijekom sastanka dok govori prisutnima. Video je objavljen u ponedjeljak 24. kolovoza, a njegovo pojavljivanje privuklo je pažnju jer se Hamenej od imenovanja na funkciju vrhovnog vođe u ožujku nije pojavio u javnosti. Mojtaba Hamenej preuzeo je funkciju nakon smrti svog oca, prethodnog vrhovnog vođe Irana, koji je poginuo 28. veljače, prvog dana američkih i izraelskih zračnih napada na Iran. Prema navodima visokopozicioniranih iranskih izvora, Mojtaba Hamenej je u tom napadu zadobio ozljede, uključujući ozbiljne ozljede lica. Od njegovog povlačenja iz javnosti iranski državni mediji objavili su više pisanih priopćenja koja su pripisana njemu. Među njima je bila i poruka u kojoj je obećao osvetu za smrt svog oca i prethodnika, kao i priopćenje o imenovanju više visokih zvaničnika u revolucionarnoj gardi i oružanim snagama Irana. Iranske vlasti nisu objavile detaljne informacije o njegovom zdravstvenom stanju, niti objasnile zbog čega se od preuzimanja funkcije nije pojavljivao u javnosti. Objavljivanje arhivskog snimka tako dolazi u trenutku pojačane pažnje međunarodne javnosti prema stanju iranskog rukovodstva. Vrijeme do kraja dana. Danas u našoj zemlji prevladavat će pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. U Varešu je trenutno oblačno i 23 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati 13 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Ekspres, da, stigao je i Radio Bobovac do svoje popodnevne panorame koja danas traje do 15 sati. Naravno, tu smo nakon vijesti u 13 sati, a do 15 sati nešto glazbe, nešto lokalnih informacija, nešto zanimljivosti, tako da ćemo uz dobru glazbu provesti vrijeme zajedno.

Nešto malo kapi kiše osvježilo je i pokupilo prašinu, mogu to tako reći, ovdje na području grada. Da li je na drugim lokacijama bilo nešto intenzivnije i više, nije mi poznato, ali evo, bez obzira, temperatura je ugodnih 24 stupnja Celzija. Preporuka je da do 15 sati ostanete uz našu popodnevnu panoramu.

Idemo prvo s lokalnim informacijama, imamo ih nekoliko za ponoviti. Pozivaju se svi zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima na provedbi općih izbora koji će se održati 4.10.2026. godine da se jave u općinu Varešu, općinsko izborno povjerenstvo.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Na mjesto koje će vjerojatno obradovati mnoge. Naime, mjesna zajednica Vareš odradila je nabavku i postavljanje 10 bazarskih advent kućica koje je odobrena javnom pozivu Ministarstva za gospodarstvo za Edo kantona. Ukupna vrijednost projekta je 44.000 maraka, a potpora ministarstva je 30.000 maraka. Ostatak će financirati općina Vareš. Kućice će biti postavljene na lokaciji pijace u Varešu, čime ćemo dodatno urediti i uljepšati jedan od važnijih javnih prostora u našem gradu. Međutim, njihov značaj neće biti samo u izgledu prostora. Ove kućice će u budućnosti predstavljati novi sadržaj, prostor za građane, udruženja, obrtnike i lokalne proizvođače, te će omogućiti organizacije različitih manifestacija i događaja, kao što su zimski i adventski programi, ljetni bazari, manifestacije, sajmovi domaćih proizvoda i rukotvorina, dani hrane i lokalnih specijaliteta, kulturni i zabavni događaj, programi za djecu i obitelj, različiti bazari i događaji tijekom godine. Cilj je da pijaca postane mjesto okupljanja, druženja, promocije Vareša i njegovih ljudi, ali i prostor koji će dati priliku lokalnim proizvođačima, kreativcima, udruženjima i poduzetnicima da predstave i ponude svoje proizvode i ideje. Ovo je još jedan korak ka stvaranju ljepšeg, sadržajnijeg i življeg Vareša. Zahvaljujemo se Ministarstvu za gospodarstvo za Edo kantona na ukazanom povjerenju i financijskoj potpori, kao i općini Vareš na sufinanciranju projekta, kaže se u informaciji iz mjesne zajednice Vareš.

Nastavljamo s lokalnim informacijama. Jučer je potpisan sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta obnove dječjih igrališta uz područne osnovne škole u mjesnim zajednicama Kokoščići i Ravne. U realizaciji projekta sudjeluje DPM Fondacija kao financijer, općina Vareš kao sufinancijer i Flex Invest d.o. Sarajevo kao izvođač radova. Uz područnu osnovnu školu u Kokošićima bit će izgrađeno suvremeno i funkcionalno sportsko igralište sa dimenzijama 12x7 metara, namijenjeno prvenstveno učenicima škole, ali i svoj djeci i mladima iz Kokošića i okolnih naselja. Novi prostor omogućit će kvalitetnije bavljenje sportom, igru i rekreaciju. Igralište uz područnu osnovnu školu u Ravnama sa dimenzijama 12x7 bit će namijenjeno izvođenju nastavnog, tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportskim aktivnostima učenika, ali i rekreativnom korištenju djece i mladih iz lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 59.895 maraka 28 feninga, od čega DPM Fondacija izdvaja 43.335 maraka 80 feninga, a općina Vareš 16.559 maraka 48 feninga. Ovim projektom stvaramo bolje i sigurnije uvjete za odrastanje djece, razvoj sportskih navika i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, posebno u našim ruralnim sredinama. Zahvaljujemo DPM Fondaciji na potpori i partnerstvu, kao i svim sudionicima koji doprinose realizaciji ovog značajnog projekta za djecu i mlade općine Vareš. Ulaganje u djecu i mlade, ulaganje je u budućnost Vareša, kaže se u informaciji iz ureda načelnika Malika Rizvanovića.

14 sati i 14 minuta, ponovno imamo kišu na prostoru općine Vareš, temperatura 22 stupnja ako vas zanima to. Ako ste vani onda znate da pada, a ako ste u kakvim zatvorenim prostorima i nemate prigodu to pogledati, evo da imate i tu informaciju. Ono što nam slijedi je od narednog tjedna, od 4. rujna su predizborna obećanja, eto tako ću ih ja nazvati, pa sad vi prosudite jesam li u pravo ili ne. Naime, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. listopada 2026. godine. Službeni početak izborne kampanje za opće izbore je 4. rujan. U skladu s izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o medijskom predstavljanju političkih subjekata za opće izbore 2026. godine, Hrvatski radio Bobovac DOO Vareš upućuje javni poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici Vareš da se prijave za sudjelovanje u radijskom predizbornom programu Radio Bobovca. Svoje potpisane i ovjerene prijave politički subjekti mogu dostaviti do petka 28.8.2026. godine na jedan od sljedećih načina. Izravno u prostorije Radio Bobovca, ulica Put Mira BB Vareš, radnim danom od 9 do 14 sati. Poštom na adresu Hrvatski radio Bobovac, DO Vareš, ulica Put Mira, 71330 Vareš ili na e-mail adresu radiobobovac@gmail.com. Žijebanje za određivanje rasporeda sudjelovanja političkih subjekata u predizbornom programu će biti obavljeno u prostorijama Radio Bobovca u petak 28.8. u 14 sati. Predstavnici političkih subjekata mogu prisustvovati postupku žijebanja. Ovaj poziv objavljuje se u programu Radio Bobovca i na web stranici Radio Bobovca. Od medijskih usluga nudimo vam usluge emitiranja spotova, priopćenja, snimljenih obraćanja, priloga, javnih poziva, oglasa ili bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta u trajanju od 60 minuta tjedno po političkom subjektu. Navedeno spada u plaćeno političko oglašavanje i naplaćivat će se po važećem cjeniku marketing usluga koje je dostavljen na uvid regulatornoj agenciji za komunikacije i koje možete pogledati na našoj web stranici na linku. Vrijeme predviđeno za ovaj vid oglašavanja je od 11 do 12 sati i 30 minuta i od 15 do 16 sati od petka 4.9.2026. godine do petka 2.10.2026. godine. Subotom i nedjeljom nije planirano oglašavanje. Vrijeme predviđeno za predstavljanje političkih subjekata i njihovih programa je u vremenu od 13.30 do 14.30 od petka 4.9. do petka 2.10. subotom i nedjeljom nije planirano predstavljanje. Raspored planiranog predstavljanja objavit ćemo naknadno. Narudžbe sa sadržajima oglašavanja predstavljanja moraju se mediju dostaviti najkasnije 24 sata prije oglašavanja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja ili predstavljanja naručitelj je dužan platiti unaprijed. Zainteresirani politički subjekti sve informacije mogu dobiti u redakciji Radio Bobovca u ulici Put Mira BB ili na broj telefona 032 849 050 ili putem e-maila radiobobovac@gmail.com.

Trpio sam na sve lokalne informacije koje su u našoj redakciji, a koje su važne kako bi imali što više informacija, ali nećemo daleko, idemo do susjednog Olova. Prikupljajući operativne podatke o licima koje nelegalno posjeduju vatreno oružje na području općine Olovo, jučer 24.8. službenici policijske stanice Olovo su na osnovu naredbe općinskog suda u Visokom izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata locirane u mjestu Petroviće, općina Olovo, koje koristi osoba inicijala KA, rođene 1985. godine u Olovu. Prilikom pretresa kuće i pomoćnih objekata pronađeni su i privremeno oduzeti sljedeći predmeti: vatreno oružje, puška 2 komada, vatreno oružje, automatska puška 1 komad, vatreno oružje, pištolj 1 komad i 96 komada municije različitih kalibara. Službenici policijske stanice Olovo nastavljaju aktivnosti na dokumentiranju krivičnih djela, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, krivičnog zakona Federacije BiH i krivičnog djela iza člana 52 zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije za jedan kantona. Nakon kompletiranja predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo navedena krivična djela protiv osobe KA, rođena 1985. godine, kantonalno tužiteljstvo za jedan kantona će biti dostavljeno izvješće o počinjenim navedenim krivičnim djelima. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova ZEDO kantona nastavlja aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju nezakonitog posjedovanja oružja i municije u cilju stvaranja boljeg i sigurnijeg ambijenta za život svih građana, navodi se u informaciji iz Odsjeka za odnose s javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZEDO kantona.

Koliko puta ste rekli što će sve Kinezi da napravi? A i napravi svega i svačega. Evo, sinoć gledam da su napravili robota koji trči brže od čovjeka. No, tu nema kraja. Čak su napravili i robo toalet. Kineska kompanija Ueban predstavila je robot toalet koji sam dolazi do korisnika kad god zatreba. Uređaj nazvan Xiaoban kreće se po kući, parkira pored kreveta ili fotelje, a nakon upotrebe se sam čisti i vraća na svoju stanicu. Iako zvuči kao rekvizit iz neke bizarne epizode znanstveno-fantastične serije, iza uređaja stoji sasvim praktična ideja. Xiaoban je napravljen da starijim osobama i ljudima s ograničenom pokretljivošću olakša put do kupatila koji im često predstavlja veliki fizički napor ili rizik od pada. Ueban je robota predstavio na Međunarodnom sajmu za njegu starijih osoba, asistivne uređaje i rehabilitacijsku medicinu održanom u Šangaju. Uređaj je prikazan kao asistivno pomagalo namijenjeno starijim nepokretnim osobama i onima koji se oporavljaju od operacije ili ozljeda. Korisnik poziva robota pomoću daljinskog upravljača s velikim dugmićima ili glasovnih komandi koje rade i bez interneta, tako da nije potrebno korištenje pametnog telefona niti bilo kakve aplikacije. Kada se aktivira, Xiaoban koristi kombinaciju lidara, laserskih i ultrazvučnih senzora kako bi mapirao prostor, izbjegao prepreke i sam pronašao put kroz stan prepoznajući namještaje vrata i stepenice. Sam uređaj je znatno sofisticiraniji od običnog toaleta. Xiaoban ima ugrađen bide, sistem za sušenje toplim zrakom i mehanizme za kontrolu neprijatnih mirisa. Nakon uporabe robot se automatski čisti i dezinficira, a UV sterilizacija i zatvoreno skladištenje otpada smanjuju potrebu za ručnim čišćenjem. Kad završi posao, Xiaoban se sam vraća na dok stanicu koja se može povezati na kućnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Na taj način robot prazni otpad, čisti se, dopunjava vodu i puni bateriju, a ugrađeni mlin trebalo bi da spriječi začepljenja. Ako stanica nema priključak na kanalizaciju, robot može sam da ode do kupatila i pomoću izvlačivog mehanizma prebaci otpad u običnu WC šolju. Ono što ovaj uređaj čini posebno koristim jeste to što ne pokušava da zamijeni njegovatelje, već da ima lakša posao. Osoba s ozbiljnim problemom sa pokretljivošću i dalje može da zahtjeva pomoć prilikom samog sjedenja na toalet, ali robot uklanja potrebe da je neko fizički prati do kupatila i čisti nakon toga. Uređaj ima i dugme za hitne slučajeve, ugrađeno u naslon za ruke što korisnicima pruža dodatnu sigurnost. U Kini se Xiaoban prodaje po cijeni od 28.999 juena, što u preračunu iznosi između 4 i 4.300 dolara u ovisnosti od tečaja. Za sada nije poznato da li će uređaj biti dostupan i van kineskog tržišta. Dok se najveća pažnja u svijetu robotike usmjerava na humanoidne robote i tvornička postrojenja, ovaj kineski robot toalet rješava mnogo prizemniji, ali svakodnevni problem, omogućavajući ljudima da na dostojanstveni i samostalni način odgovore na poziv prirode.

Još jedna jako važna aktualna tema koja se vrti u regionu. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Siniša Skočibušić izjavio je kako za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji BiH. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja je i proteklih godina povremeno sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da 80% bolesti je asimptomatsko i bez većih poteškoća, naša javnost uglavnom može biti mirna, poručuje Skočibušić. Prema njegovim riječima, tek manji broj pacijenata koji se zaraze ovim virusom putem uvoda komarca razvije simptome, od kojih je najteža pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i infektivne klinike dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje prije svega simptomatsko i potpuno istaknuo je. Ono što sami građani mogu učiniti, dodao je Skočibušić, je djelovati preventivno. Građani mogu na prozore ugraditi zaštitne mreže, tamo gdje ima komaraca treba isprazniti posude u kojima se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve ili odbačene gume, a i koristiti dugi rukav u večernjim, noćnim i rano jutarnjim satima, kada su komarci najaktivniji, te koristiti repelente protiv komaraca. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pozvao je laboratorije koje se bave dijagnostikom da pribave dovoljnu količinu reagensa kako bi građani mogli biti na vrijeme dijagnosticirani i kako bi bolje mogli pratiti epidemiološku situaciju u Federaciji BiH. Dok u Federaciji trenutno nema zabilježenih slučajeva, u susjedstvu je potvrđena prisutnost virusa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila na području istočne i središnje Hrvatske, od kojih jedan pacijent zbog težih komplikacija hospitaliziran na intenzivnoj njezi. U Srbiji od početka sezone službeno registrirano 11 slučajeva oboljevanja od spomenutog virusa. Prvi slučajevi potvrđeni su početkom kolovoza u Beogradu. 10 od 11 registriranih pacijenata razvilo je teži neuroinvazivni oblik bolesti koji zahtijeva bolničko liječenje. I s ovom informacijom za danas završavamo našu popodnevnu panoramu. Bilo je tu nekoliko lokalnih informacija, ali informacija koje smo dobili od agencija kako bi došlo do što većeg broja slušatelja. Ako ste nešto propustili od važnijih i aktualnih tema, možete ih pronaći na našem web portalu. U Varešu uz laganu kišu, temperaturu 19 stupnjeva. Pozdrav iz studija Radio Bobovca. Do nove popodnevne panorame sutra od 13 sati.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedne noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice malo.

Davide, kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš,

kao što je pjev. I mnogi su imali priliku

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Anita Huđek, ponosna.

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

di opresa. Sa che trago eras mi se dva poti onda posti čevni.

stao, pa tamo čuz. Uto se na svjetlost dana ukazaše grudi. Uči Boga samo reče pa nastavi da ljubi. I stana se izgubila, za muškost ga hvata. A se viče, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Rekao bi joj, a ne krklja, u grlu mu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo, u pobjela dan. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namjesta, šatru trava i štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanać je, nemoj Žiko, vidit će me, tata.